перед форсом. А я чую, кружу на округу. Я стану перед форсом. Они чують самотність, а я не чую.